0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.

Mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 1. oktobar 1878. godine. Na današnji dan u Nišu je otvorena prva gimnazija, a prve školske godine je upisano 49 učenika. 1924. godine, na današnji dan, Radio Beograd je počeo da emituje program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali i koncerte uz učešće pevača Beogradske opere. U znak sećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar je ustanovljen kao Dan radiotelevizije Srbije. 1926. godine u Beogradu je otvorena pijaca na Zelenom vencu, a 1928. u Sovjetskom savezu je proglašena prva petoletka, petogodišnji plan razvoja industrije i nastavak kolektivizacije poljoprivrede. 1. oktobra 1957. preminuo je srpski biolog i fiziolog Ivan Džaja, profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao svetski renome. Na današnji dan 1988. godine preminuo je srpski i jugoslovenski filmski glumac Pavle Vujsić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama: Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Parče plavog neba. Na današnji dan 2000. godine širom Srbije nastavljeni su protesti građana zbog nepriznavanja pobede kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Jake policijske snage ušle su u rudnik Kolubara u pokušaju da spreče štrajk rudara. Na časovniku robni kuća Boss Shop, tačno je 9 sati i 2 minuta, slušali ste Vremeplov, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenijeli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 1. oktobar. Dobro vam jutro!

14:35, prvi je oktobar i Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Dakle, on se obeležava svakog 1. oktobra, proglašenje Međunarodnog dana starijih osoba, podstiču se države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu sa njihovim sposobnostima. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, nakon usvajanja inicijative u skladu sa rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

To može biti bilo koja veština kojom su se bavili tokom života, ali i humanitarni rad. Pomozite nekom, jer mi smo inače narod koji zaista ima tu empatiju jedni prema drugima. Govoreći o odnosu različitih generacija, ukazuje na to da se bake i deke često svode na servis, pod znakom navoda, za čuvanje unučadi i praunučadi. Ne mogu da kažem da se ne svedu bake i deke na servis, znate ono, vodite unučiće, praunučiće, sve to lepo, ali molim vas, vi mlađi, vodite računa i o potrebama baka i deka.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

I povodom Aninog punoletstva idemo pravo u selo Cerovac, u avliju familije Pajić. Tamo gde se večeras podiže šatra, a sa njom i raspoloženje za veliko porodično veselje. Srećno veselje želimo celokupnoj familiji Pajić. Poseban pozdrav ide za domaćina Milana, za sve goste, prijatelje, komšije i rodbinu koji su večeras u Cerovcu, da zajedno slave, da nazdrave, da uveličaju ovo veliko veselje. Ana, srećno punoletstvo!

0: Srećno punoletstvo ćeri Ani Pajić i srećan početak i postavljanje šatre želio je tata Milan sa porodicom iz Cerovca.
1: Sve što čovjek više sedi, glava više vredi.
2: Ja ovoga čovjeka poznam.